l'islam ci yow lenu dindi ci yow da nga xamne yalla ma len jox man na xey jox la ba nga doyal ko defé nak ngum gugu moy tax